0: хлопці в рази рвачі.
1: Зам'яці льсті грячі.
2: Нам є мене, нам є гей. Айці грості красе дей.
3: Na to zaspíval veliký Šimal.
4: Řetězy ze zlata, hej,
5: hej,
4: prsten a šperk, drahý kámen, je